ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش چىڭ تۇرۇپ، تۆۋەنچەك تەپەككۇرى، ئاخىرقى چەك تەپەككۇرىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات بىلەن يۇقىرى سەۋىيەلىك بىخەتەرلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، قۇمۇلنىڭ ئەمەلىيىتىگە بىرلەشتۈرۈپ، ئالدىنى ئېلىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش، بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش.

ئاقى باشقارمىسىنىڭ باشلىقى ۋاڭلى مۇنداقدىدى. ئۆيگىچە بېرىپ پەرۋىش قىلىش مۇلازىمىتىنى قېلىپلاشتۇرۇشنى نۇقتىدا سىناق قىلىش ھەرىكىتىنى يولغا قويۇپ، بۇ يىلنىڭ ئاخىرىدىن بۇرۇن ھەر بىر ناھىيە شەھەردە ئاز دېگەندىمۇ بىر داۋالاش ئاپپاراتى ئۆيگىچە بېرىپ پەرۋىش قىلىش مۇلازىمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، ھەرىكەت ئىقتىدارىنىڭ ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى، تېخىمۇ ئەلا مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى تېببىي مەمۇرىيەت باشقارمىسىنىڭ باشلىقى مۇ لياڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئاپتونوم رايوننىڭ داۋالىنىپ كۈتۈنۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش 3 يىللىق ھەرىكەت لايىھەسىدە بىر قىسىم 2 ھەم ئۇنىڭدىن تۆۋەن دەرىجىلىك داۋالاش ئاپپاراتلىرى تىپىنى ئۆزگەرتىپ، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، پەرۋىش مۇلازىمىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا يېتەكلەپ، ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاپپاراتلىرىنىڭ داۋالاش مۇلازىمىتى ئىقتىدارىنى كۆپەيتىپ تەسىس قىلىشىغا مەدەت بېرىپ، 2027 يىلىغا بارغاندا تىرىشىپ داۋالىنىش بىلەن كۈتۈنۈش بىرلەشكەن مۇلازىمەت ئاپپاراتلىرىنىڭ ناھىيە رايونىنى تولۇق قاپلىشىنى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرىمىز. ياشانغانلار پەرۋىشى، بالىلار كېسەللىكلىرى بۆلۈمى پەرۋىشى، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش بويىچە پەرۋىش قىلىش قاتارلىق كەمچىل كەسپىي پەرۋىشكارلارنى تەربىيەلەش سالمىقىنى زورايتىپ، مەخسۇس بۆلۈم پەرۋىشكارلىرىنى تەربىيەلەشنى ئۆلچەملەشتۈرىمىز ۋە قېلىپلاشتۇرىمىز. ئالاقە تورى بىلەن پەرۋىش مۇلازىمىتىنى بىرلەشتۈرۈش ۋە ئېلاستىكلىققا ئىگە پەرۋىش مۇلازىمىتىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سۈرۈپ، ياشانغانلار مەھەللە ئاساسىي قاتلام پەرۋىشى تەمىناتىنى كۈچەيتىپ، 5G، سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسى، نەرسە تورى قاتارلىق تېخنىكىلاردىن پايدىلىنىپ ئۈنۈمنى ئۆستۈرۈپ، ھەر مىللەت ئاممىنىڭ ساغلاملىق بويىچە ئېرىشىش تۇيغۇسىنى ھەقىقىي كۈچەيتىپ

0: ئىش ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىشتىكى نۇرغۇن بىلىملەرنى، شۇنداقلا ھەممە كىشى بىخەتەرلىككە ئەھمىيەت بېرىدىغان، ھەممە كىشى جىددىي تاقابىل تۇرۇشنى بىلىدىغان بولۇش جەھەتتىكى بىلىملەرنى ئىگىلىدىم. سانجى لەنتيەن قۇتقۇزۇش ياردەم بېرىش ئەترىتى 5 ئاينىڭ 11 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن سانجى شەھىرى يەنبېي كوچا باشقارمىسىدىكى يۈەندىڭ مەھەللىسى، مەيدان مەھەللىسى، تيانشان گۈللۈكى مەھەللىسى قاتارلىقلار بىلەن بىرلىشىپ 18 قېتىملىق مەملىكەتلىك ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىش كۈنى باش تېما پائالىيىتىنى قانات يايدۇردى. سانجى لەنتيەن قۇتقۇزۇش ياردەم بېرىش ئەترىتىنىڭ خىزمەتچىلىرى كۆپچىلىكنى يەر تەۋرىگەندە قېچىپ قۇتۇلۇش ئۇسۇلى بويىچە تەربىيەلەپ، تەبىئىي ئاپەتكە يولۇققاندا ئۆزىنى قۇتقۇزۇش ئۇسۇلىنى چۈشەندۈردى. سانجى لەنتيەن قۇتقۇزۇش ياردەم بېرىش ئەترىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى يىن جۈن مۇنداق دېگەن تەربىيە ئاھالىلەر چۈشىنەلەيدىغان، ئەستە ساقلىيالايدىغان، خەتەرلىك پەيتتە ھەقىقىي ئىشلىتەلەيدىغان بولۇش كېرەك. ئادەت كۆپرەك ئۆگىنىپ، كۆپرەك مەشىق قىلغاندىلا خەتەرگە يولۇققاندا تەمكىن بولۇپ، ئائىلىسىدىكىلەرنى قوغداپ، ئۆز ئارا ياردەم بېرىپ ئادەم قۇتقۇزغىلى بولىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن ئاساسىي قاتلامغا سىجىل چوڭقۇر چۆكۈپ، جىددىي تاقابىل تۇرۇش ماھارىتىنى كۆپچىلىكنىڭ ئەتراپىغا يەتكۈزۈپ، ئومۇمىي خەلقنىڭ ئامانلىق مۇداپىئە سېپىنى مۇستەھكەملەيمىز.
1: ئەمدى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىدىكى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى بالغىن لىمىڭ خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى تەشۋىقات بۆلۈمى تەشكىللەپ قانات يايدۇرغان قەدىمىي ئىزنالاردىن شىنجاڭغا نەزەر تېمىسىدىكى مۇخبىرلىق پائالىيىتى تۈنۈگۈن باشلاندى. بۇ قېتىمقى مۇخبىرلىق پائالىيىتىدە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، مەركەز ۋە شىنجاڭ تاراتقۇ مۇخبىرلىرى قاتارلىقلاردىن تەشكىللەنگەن پۈتۈن تاراتقۇ خەۋەر بېرىش گۇرۇپپىسى 3 لىنىيەگە بۆلۈنۈپ، ئۇلانباي قەدىمىي شەھىرى، خۇستا خارابىسى، ئىدىقۇت قەدىمىي شەھىرى، بادام شەرقىي قەبرىستانلىقى توپى، مىرەن قەدىمىي شەھىرى، قىزىل مىڭئۆ قاتارلىق مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى قەدىمىي ئىزنالار بار ئورۇنلارغا بېرىپ زىيارەت قىلىشنى قانات يايدۇرىدۇ. پائالىيەتتە بىۋاسىتە كۆرسىتىش، سۈرەت، يېزىق، ئۈنسىن، ئېلان قاتارلىق كۆپ خىل شەكىل يۇغۇرۇلۇپ، يېڭى قادىر مەزمۇنلىرى يارىتىلىدۇ. جۇڭگو گېزىتىنىڭ مۇخبىرى سۈنمىڭ ئۈرۈمچى، ئىلى، بورتالا ئوبلاستى قاتارلىق جايلارغا بېرىپ زىيارەت قىلىدۇ. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ لىنىيەدە ئارشاڭ ناھىيەسىدە خۇستا خارابىسىنىڭ بارلىقى، ئۇنىڭ جۇڭگونىڭ 2025 يىلدىكى 10 چوڭ ئارخېئولوگىيەلىك بايقاش قاتارىغا كىرگەنلىكىگە دىققەت قىلدىم. نەق مەيداندا زىيارەت قىلىش شەكلىدە بەزى ھېكايىلەرنى ئىگىلەپ، بۇ ھېكايىلەرنى شىنجاڭغا كېلىشنى ئۈمىد قىلىدىغان، شىنجاڭغا قىزىقىدىغان تېخىمۇ كۆپ كۆرۈرمەن دوستلارغا كامېرا ئارقىلىق يەتكۈزۈشنى ئۈمىد قىلىمەن. بۇ قېتىمقى مۇخبىرلىق پائالىيىتىدە شىنجاڭنىڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى، قەدىمىي ئىزنالىرىنىڭ تارىخىي قىممىتى چوڭقۇر قېزىلىپ، مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرۇلۇش تارىخىي تومۇرى رەتلىنىپ، شىنجاڭنىڭ ئەزەلدىن جۇڭگو زېمىنىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى ئىكەنلىكى تولۇق دەلىللىنىپ، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ شىنجاڭدىكى مىللەتلەرنىڭ ھېسسىيات تايانچى، قەلب تەۋەلىكى ۋە مەنىۋى ماكانى ئىكەنلىكى تونۇشتۇرۇلىدۇ. بېيجىڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى يۇغۇرما تاراتقۇ مەركىزىنىڭ مۇخبىرى چىن يۈ تۇنجى قېتىم شىنجاڭدىكى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى قەدىمىي ئىزنانلارغا ئائىت ھېكايىلەرنى زىيارەت قىلىدۇ. ئۇ مۇنداق دېدى: تۇنجى بېكىتىم بېيتىڭ قەدىمىي شەھىرى خارابىسى، سانجىدىن قۇمۇل، ئاندىن تۇرپانغىچە يول بويى ھەممىسى يىپەك يولدىكى مۇھىم قەدىمىي شەھەرلەر. ئاساسلىقى يەنىلا سىن شەكلىدە خاتىرىلەپ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.

ئۆزگەرتىش قۇرۇش، پارتىيەنى ئىدارە قىلىش قانچە ئۈنۈملۈك بولسا، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات كاپالىتى شۇنچە كۈچلۈك بولىدۇ. ھازىر چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشى ۋەزىيىتى يەنىلا كەسكىن ۋە مۇرەككەپ. چىرىكلىك پەيدا بولىدىغان تۇپراق ۋە شارائىتنى يوقىتىش ۋەزىپىسى يەنىلا مۈشكۈل ۋە ئېغىر. بۇ جەزمەن باشتىن ئاخىر چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش يۇقىرى بېسىم ھالىتىنى ساقلاپ، بىر قەدەممۇ توختاپ قېلىشقا، يېرىم قەدەممۇ يول قويۇشقا بولمايدىغانلىقىنى، ھەرگىز يۇمشاق قوللۇق قىلىشقا بولمايدىغانلىقىنى بەلگىلىگەن. پارتىيە ئىنتىزامى بىلەن ئىش قىلىپ نەتىجە يارىتىشنىڭ ئىككى بىردەكلىكىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، قانۇن نىزام تۈزۈمنىڭ ھەم چەكلىگۈچى ھەم قوغدىغۇچى ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر تونۇش، قانۇن ئىنتىزامنى چۈشىنىش، قائىدىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش، ئەيمىنىشنى بىلىش، پاكىز ئىش قىلىش، دادىل ئىش قىلىش كېرەك. مېڭىۋاتقىنىمىز جاھاندىكى توغرا يول، قىلىۋاتقىنىمىز ھەققانىي ئىش. بۇرۇنقىلار قىلىپ باقمىغان بولسىمۇ، مىڭ بىر جاپا مۇشەققەت ۋە خەۋپ خەتەر بولسىمۇ، لېكىن قەلبىمىزگە بۇخرالانىپ كۆپ، قولىمىزدا ھەقىقەت بولسىلا، ئىشەنچ ۋە كۈچكە تولۇپ، قەتئىيلىك بىلەن بوران چاپقۇنغا باش ئەگمەي ئىلگىرىلىيەلەيمىز. يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئەتراپىغا تېخىمۇ زىچ ئۇيۇشۇپ، قەلب ۋە كۈچنى مۇجەسسەملەپ، ئېغىر مەسئۇلىيەت ۋە قىيىن ۋەزىپىنى زىممىمىزگە ئېلىپ، جاسارەت بىلەن نەتىجە ياراتساقلا، بىز

ئۇنىڭغا ھازىر مەن پېنسىيەگە چىققىلى نۇرغۇن يىل بولدى. بىراق ھەر قېتىم بىكار بولۇپ قالغىنىمدا ئەينى يىللاردىكى كۆرۈنۈشلەر خۇددى سىنالغۇ لېنتىسىدە كۆز ئالدىمدىن بىر-بىرلەپ ئۆتۈشكە باشلايدۇ. بولۇپمۇ شېغىل كەنتىدە خامان تەپكەن كۆرۈنۈشلەر مەن ئۈچۈن ئۇنتۇلغۇسىز ئەسلىمە بولۇپ قالدى. ئۇلار ئۇرۇپ بولغان بۇغداينى خامانغا يېيىتىپ، ئاندىن بىر-بىرىگە چېتىلغان بىر توپ كالىنى بۇغداينى دەستەپتى. سەل سىرتىغىراق قېتىلغان كالىنىڭ ئۈستىدە ھاشىم كامنىڭ 12-13